Ես Armenian Variety Show-ն եմ բարի երեկո սիրելյուն ընթերներ։ Այսօր 3-7 սեպտեմբեր 29, 2026։ Պիտի ունգնդրեք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղ ալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով cooperadio.org։ Armenian Variety Show-ն կհովանավոր է British Columbia Համաշխատային Միությունը, Եվ գսպրվի ամեն 3-7 երեկոյան ժամը 6:07-ը։

տարի երեկո Armenian Variety Show-ի հավատարիմ ընտիրներ։ 6 տարիներ առաջ, 27 սեպտեմբերին, Ադրբեջանի շղթայազերծած պատերազմը առաջին քայլը եղավ Արցախի Թաժան ջագադագրի սկիզբին։ Սեպտեմբեր 27-ը հայոց նորակույն պատմության մեջ ջագադագրական թվական մթարցավ, որովհետև 6 տարիներ առաջ, 2020-ին, այդ օրը Ադրբեջան, Թուրքիո բացահայտ աջակցությամբ և վարձկան ահապեգիչներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփման քիզի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ պատերազմ շղթայազերծեց։ Պատերազմը դևեց 44 օր և ավարտեցավ նույն թվականի նոյեմբեր 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսիո կողմերակողմ հայտարարության ստորագրությամբ։ Այս առաջին քայլը եղավ Ադրբեջանի վերահսկողության մնալ Արցախի 7 շրջանները՝ Շուշին ու Հադրութը։ Ըստ Հայաստանի քննչական կոմիտեին 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին նահատակվեցան 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755 զինվորներ են և 78 քաղաքացիներ, իսկ անհայտ կմնա 191 անձեր ու ջագադագիրը, որոնց մեջ 172 զինվորներ և 19 քաղաքացիներ են։ Սեպտեմբեր 27-ը մեր ժողովրդի հիշողության մեջ մնաց իբրև ազգային մեծ ողբերգության, բայց միայն ժամանակ մեր հերոս նահատակներու անսահման նվիրումի և սխրանքի հիշադակի։ Օր գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելի ու ընդիրներ, մենք ունենանք քերեցիկ հարցազրույցը A Fire There ֆիլմի թեմատրիչ Մարլեն Էդոյանի հետ։ Մնացեք մեր հետ Վենքուվերի քոլ ռադիոյեն CFRO 100.5 FM ու իղալիքի վրա։

0: Paririgo Armenian Bradyshoi Havadarim Ungen Tirner Aisor Urahutunun Ink Mermech Arachinankam Unenalu filmmaker Marlene Edoyana. Dear listeners, Marlene is an Armenian Canadian documentary filmmaker based in Montreal whose work explores questions of identity, belonging, memory, and the human experience. Her latest documentary, A Fire There, Graghon, takes us to Ganzani, an Armenian village in southern Georgia, where we meet three young men, Henrik, Karlen, and Hagop. We're going to talk about the film. Marlen, it's a pleasure to have you with us on the Armenian variety show. Pari egadzes,
1: inchpeses. Ձեր հետ խոսիր, որովհետև Մոնտրեալի մեջ, Թորոնտոյի մեջ առիթներ ունեցած եմ, բայց Վանկուվերի ինձ համար առաջին անգամ է, այդպես որ շատ ուրախ եմ։
0: Մենք շատ ուրախ ենք Մարլեն ջան եւ անհամբեր գսպասենք որ ծանոթանանք սիրելի ընտիրներ Մարլենը ներգա բիդի լավ ֆիլմի ցուցադրության։ Խոսինք ուրեմն movie-ին title-ին մասին, A Fire There. What does that fire represent for you?
1: Այո, ուրեմն a fire there գրագոհոն։ Կիդես ինչ է գրագը մի քանի բաներ են։ A fire could mean so many things. It's that early fire you have in your heart when you're first coming of age, wanting to make a life for yourself, that fire inside of you that really pushes you for bigger horizons, bigger things in life. It's like having that spark in you to bring change. So for me, a fire there was really important for these three boys specifically at the start of their lives, each kind of searching for their future endeavors. It signifies that, but it also connects me to the region. The geopolitics of this region is very interesting, the context on which the film was built on. It's a region where many things have happened. For example, it's also the fire that burns, that brings change to a region. But as we know, fire also gets rid of sometimes things that need to be changed. So, and
0: right.
1: It rejuvenates and it regenerates new ideas and new possibilities. Yeah, so
0: wow.
1: It's a combination of all that.
0: That's great. That's amazing. I never thought that fire, yeah, you know, just get
1: Yeah.
0: rid of the things that you don't wanted in your life anymore. Wow, that's
1: Exactly.
0: great. Yeah.
1: Yeah.
0: And then what first brought you to Ganzani and what made you feel that this was the story you wanted to tell?
1: Okay, so basically, this is a long love affair with the region. My first feature was a figure of Armen, Armeni Temke Batgere, and I filmed that in 2010. It was a road trip through the South Caucasus. So I started in Armenia, then I went to Artsakh, and then I went to Georgia, in this southern region in Georgia, which is called Javakheti, or the Georgian word is Samatskhe Javakheti, Javakh, as we know, Javakh Kesenk Menkaya. Ureman, the idea was, kides incher eskispa an, yev vor arachinan kam katsi Hayastan yev desa kyugere gbarbvin, ani shat tjvar pane hayum hamar yev vor gskas vor verchapes hayrenik munis azad angakh, bayts immigration shadet, mart shat ketekin an eskispi darinere shat tjvar ein Hayastani hamar. So when I saw that, I thought, okay, maybe this is an opportunity for me to go back to my homeland, to my, you know, to our homeland, and to kind of understand what was happening, what was this phenomena. So I did a road trip in Armenian villages and on all the surrounding territories. So in that time, of course, Artsakh was very important, and Javakh was a new discovery for me. When I got to Javakh, I felt that I really connected viscerally with this region and the people. And in the beginning, I didn't understand why. But it turned out that they are from Erzurum. Erzurumi Garcia Hayeren, Hon Hastatvazet. And during the Russian Ottoman War of the 1800s, there was an exchange of people. So the dialect they were using was very close to the Western Armenian dialect. And there were things in their mannerisms that felt intrinsically very close to me. So I made a promise to the villagers. I said, one day I will come back and make just a film about Ganza. And Ganza, let's not forget, is the birthplace of the biggest Armenian poet, Vahan Derian.
0: My favorite.
1: He's incredible. And Vahan Derian is, there's his house there. There's a museum dedicated. And I found this very erudite and educated group of villagers living there in their homes. We were talking about poetry, literature, philosophy, art, history. And outside, this is in 2010, people were still in chariots. There was no asphalt on the streets. They were tending to their animals. And it was just an incredible place to find myself. And it really felt like a fairy tale. Wow. And like an impressionistic painting. So I thought, okay, Ամբայ ման բիդի վերաթարնամ և սեր հետը ֆիլմ բիդի գերդեմ։ Ինչպես եղավ, և իրեն խոստումը ներ իրենց, և մի քանի ընտանիքներով, որ հետը Գաբերնին սերտ մնաց, հետը միշտ Գաբի մեջ մնալով վերաթարցա, սկիզբը ուզեցի ավելի պոետիկ ֆիլմ ներ, բայց հետո անդրադարձա Yanki Rochunera, the realities of life to change, young people were connected to the internet. So this very closed geographic space all of a sudden had opened up, was opening up to the world, and changes were happening. Young women were asking for emancipation. The dialogue between young men and young women was very different. So I thought this was a very interesting period to go start my research. I did a long research and I developed the stories, met characters, and together we built these stories together.
0: Wow, wow. So thanks for sharing that personal connection to the people and the place. Yes. I guess the reason that this story came to life, the three young men, Henry, Carlin, and Hagop, who each have very different dreams and ideas about their future. So how did you find these three young men, and why did you choose to follow their stories?
1: In the beginning, I did a lot of casting because I decided to treat this film almost like a hybrid fictionalized film where I would use real characters, real stories, but kind of script them into stories that I really wanted to talk about, you know, what it means to dream about life in a place where dreams are almost a luxury, and how geopolitics, wars affect the way you can dream of another life. So in the beginning, I really wanted to have one main female character and one male young character right after high school, and then film a coming of age where I follow these characters over 3-4 years and through the seasons. Now that actually happened with the boys, but unfortunately I underestimated or overestimated how much access I could have to young girls. I started filming with a group of young women, but because of convention and the local social context there did not allow me to continue with the girls. However, through these boys I had access to their mothers, to their aunts, to their grandmothers. And through them, I found another kind of richness. So the young men started their stories, but the older women showed to be the backbones of this village. And the voices who actually carried them, they were these older women had fire within themselves too, but in a different way. So they really beautifully complemented one another. And these young men were very open with me. Right. Especially Henrik. Henrik had so much to offer. He's a very educated, young, and curious young man. He's the only one out of the three who decided to go and continue his education in international affairs in the capital of Tbilisi. And he really motivated his friends to come on board on this project. And together, we spent a lot of time. We became like one big family, and we wrote the stories together. And I didn't push them. I really allowed them to show me whatever they were ready to show, whatever felt natural. For example, Berçin pagina filmin Madari batger mega. Madar is the sacrifice. An Madari baha anken symbolik er, anken garevor er, vor amen ընտանիքները կոպկովի ու կան, եւ ցույց կտանք մեր հայկական tradition-ը, բայց նույն ադեն սիմբոլիկլի ցույց կտանք անամի sacrifice-ները, որ ընտանիքները պետք է ունեն իրենց զավակներուն ապակային համար, an individual sacrifice, որ անսը պետք է ունի իր անձին համար, որպեսի փոփոխություն բերեմ։ Ձևով մե Հենրիկը an sacrificial սիմբոլն է, որ ինքը իր անձնական ազատությունն եւ կյանքին ձևով մե պետք է հրաժարի, որպեսի իր քյուղին նոր խաղապարներ ցույց տերե եւ մարդոց ցեվում փամը ցույց տա, որ իրենք երևս մտածած չեն. How can you bring change to a region that is very rigid and set in its own ways?
0: Right, that's wonderful. And that's like I was going to talk about the strongest themes in the film is the tension between the tradition and the desire for a different future, right?
1: Yes.
0: What did you yourself learn about the tension through this young man?
1: Honestly, I learned that it's never black and white,
0: mm-hmm.
1: and there's always learning opportunities. You know, I mean, I learned that things are set in a way because there's no other way of existence in that moment in time.
0: Mm-hmm.
1: I realized that Armenians of that region are protectionists. They're protecting their language. They're protecting their identity. But I also learned that in order to stay relevant with our times, to move on with the times, and this is for every small nation, not only Armenians, in order, but because we're talking to an Armenian audience, how to stay relevant in this day and time. How do we stay true to our language? How do we preserve our language? How do we preserve our culture, our history, our geography, if we don't fit in the modern times? So
0: true.
1: That's what I really understood through the clashes of these young boys. Like Garland was very stuck in his old ways. He still was thinking very nostalgic to the Soviet period, to communism. Mm-hmm. Whereas Henrik, maybe he was thinking of seeing the world in different ways, you know, more contextualized, like what the moment of today was offering to the Armenian identity. So, and hearing them talk about these issues was very, also very inspiring for me. And I also realized the importance of language. Language is one of the most important things that unites people. So, yeah, and
0: for
1: unites
0: sure.
1: the Armenian. Անոր համար պետք է հայերեն ովալ, իմ հայրենից շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, որ գրնամ նույնիսկ միջև հիմա լավ հայրենով արդահայտվիլ, կյուղացներուն հետ գրծը հայրենով արդահայտվիլ,
0: և
1: աղջիս հայրեն կխոսի, շատ մեծ բարդություն է այդ բոլորի ինձ համար։
0: Այո, այո, շատ շատ լավ եւ այնքան լավ գបត្តិ մեզ մարամասնությունները, ես արդեն կպատկերացնեմ ֆիլմի մտքիս մեջ։ Իսկ Մարլեն ջան, որ ցուն հայ ես, ինչպես որ սիր այս ֆիլմը, how did it change the way you personally think about Armenian identity and the Armenian diaspora? Regardless.
1: How did it change me? Չեմ կարնարսել ինձի փոխեց անպայման։ Բարձապես ավելի թերևս հասկացա, որ կային մեկս մյուսից իրար կապված ենք։ Ավելի անե գաբերս կացի, որ լեզվի դեսագետեն, լեզվի կարևորությունը, որ կային մեր լեզվին գպչինք եւ զորավոր մեր հիմքերը լեզվի ըստ ինձի, չեմ գիտի, ծերսանի ամեն մարդու համար դարբեր, բայց ինձ համար շատ կարեւոր է, որ քայնով կարենանք մեր ինքնությունը եւ իրար հետ մեր գաբ լեզվիով գաբենք։ Ես կգարցեմ, որ դեռ գիտես ինչու, որովհետեւ ուր որ արլաս, այսինքն երբեմն դագի հողը անյաթը դարձա, որ հողը geography can change, it can be very unstable, մենք եկերենք ապերում վրա on a soil որ անպայման մեր լեզուն առաջնակարգ լեզուն չէ, բայց մենք կրնանք որ մեր ինքնությունը բահել լեզվի միջոցով, ուրեմն թերևս անի ավելի արմատացավ մեջս կարևորությունը լեզվի։
0: Այո, այո, գարձեմ 100%-ով գրեթե ամեն մարդամածայնի այս այդ նամանավանդ, որ հոգդեմպեր ամսուն թարգմանչած տոնը գմոդենա լեզվին կարևորության մասին գասկած չգա։ Ես մեկ այդ պարեգամ ունիմ, ինձ սավ թուք հայերը դեպ որ քովքովիք հակ, միշտ հայերենգը խոսիք և անի է, որ ցեզի միշտ կբահեգոր այս Ասպիրպ կին մեջը համացայն։ Ուրեմն Մարնեն ջան, նաև ուզեմ շնորհավորել, որ այս ֆիլմը քերեցիկ մրցանակը շահած է Special Jury Award at Visions Do Well։ Այդ մրցանակը քեզի ինչ նշանակություն ունի։
1: Այ ուրեմն Vision de Réel շատ կարևոր ինքը վավերագրան ֆիլմերու պարադոն է Սվիցարիո մեջ։ Ուրեմն անշուշտ երբ որ դարիներու աշխատանք մրցանակ կստանա, պարզապես ան ցեվում է, it confirms what okay anich vor tun havadatsir ev darinero vran ashghadetsan imasuni voch mian kezi tbav al urishnerun tbav so ani ani garevorchuna mrtsanak gagartsem
0: ayo gaskas vor kordzet aisinkan vaveratsvadze ev vdurdavadze che
1: ayo ay shat chidage
0: ayo shat yergar gnam khosil Marlen jan mian verchin hartsumov guzem sel vor anshusht as filmin bidi elan Armenian and non-Armenian audiences ev aisink shat yete meg nakhatasutyunov guzes sel vor ինչ գուզես հրամցնել ադորվա հանդիսադեսին, երբ գտիդեն գրագհոն A Fire There Movie-ին?
1: Well, I guess that's a good question and a hard question too. I mean, մեկ խոսկով որ, you know, շատ թյուրուն է դիերմի երթալ և որ անդեղի կալչրը, սովորությունները կեզի անձանոտ են, երբեմն շուտով սկսին մարդոց ջաջանել և չենք հասկնար իրենց կյանքի բարակաները, որդև ասի ինձ ամենան մեծ տաս եղավ, to listen, to observe, to understand and learn with an open heart. So, խնդրեն պոլորեն կան, դեսնեն ֆիլմը տիդեն, և կնհադեն այդտեղի ժողովրդի և անդեղի արվեստը և պոետրին, for all its richness.
0: Հրաշալի, սիրելի ունգնդիրներ, ուրեմն նաև ինչպես ասինք Մարլենը հոնբիդի էլ հրաշալի արիթ է, որ ծանոթանակ դեղի բիդի ունենա հոգդեմ պեր 4-ին և 5-ին մարամասությունները բիդի փոխանցեմ հայդակրի վերջավորության, Vancouver International Film Festival ինգաս հայկական մուվին, որ հբարդությամբ գհովանավոր է համասկայինը։ Մարլեն ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրն է Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեն, հաջողություն կմաղթեմ քեզի և անհամբեր կսպասենք։
1: Շատ շնորհակալ եմ քեզի Արմեղրիկ և բոլորին շատ մեծ ուրախությամբ կսպասեմ։
0: Շնորհակալ եմ, հաջողություն, բարի երթ։
1: Մերսի։

Բարև, իմ անունս Վիկտորիա Ռասկինա, ու ես շատ ուրախ եմ, որտեվ երկու շաբաթից իմ համերգնա լինելու հենց ստեղ Burnaby Shadbolt Center of the Arts-ում։ Լինելու են պարողներ, լինելու են երաժիշտներ, ու իմ երգերը, որ ես գրել եմ, դրանք ենք երգելու, պարելու, կլինեն մի քանի հատ երգեր, որ շատ սիրուն են ու շատ սիրում եմ, jazz, pop, լինելու են ծաղալու մոմենտներ, լինելու են թատրոնի մոմենտներ, լինելու են costume transitions, լինելու է շատ թատրոնի օր։ Ես ուզում եի ձեզ սաղին հրավիրել, եթե դուք եղել եք արդեն իմ անցյալ տարվա կոնցերտին ու ձեզ դուր ա եկել, խնդրում եմ եկեք բերեք ձեր ընկերներին օկտեմբերի 4-ին։ Ես շատ ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել։ Don't stop.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ay sorva mer sanantagidagan ang yuna gasete kidekte kitnaganer gahasta den vor yepats loliga shadaveli astuye khartskere gan kharkilelu imastov kan tarma Teyev yepi bajarov gnavazin gark magensanutyeru kanaga sagayn pokharena gavelna likopeni vor loligin yurahaduk garmir queen baymanavoro nyutne kanaga yev yuratsuma Լիկոպենը զորավոր հագաօքսիդան է, գբաշտպանի անոտները, գբայքարի փչիչներու ձերացման թեմ և գարքի լեչար որակ ուրուցքներու հարաչացումը։ Ամերիկացի սննդակետներու գարձիքով ձաղգագաղամփը այն միակ պանճարեղենն է, որ իր մեջ կբարունագե մեր մարմնին անհրաժեշտ բոլոր գենսանյութերն ու հանքայինները։ Ձաղգագաղամփը գբաշտպանի սրդի առողջությունը, շնորհիվ սուլֆորոֆեին գոչվող նյութին, որ գպարելավ է արյան ճնշումը և երիգամներուն աշխատանքը։ Աննա և գոգն է թանտաղեցնելու կաղցկեղային ուրուցքի աջը, հատկավես ինչ կվերապերի գրսկակեղցի, շականագակեղցի, հաստաղիքի, միզաբարգի, լեյարդի և թոքի կաղցկեղներուն։ Գծու ու դելիքներու օգտագործումը առնվազն շապատը 3 անգամ սկալի օրեն գբաշտպանե քաղցկեղը Ես սրդի հիվանդություններ է, վաղաժամ, մահանալու, վտանգ են։ Օքսֆորդ համալսարանի Հարվարդ առողջապահական դպրոցի և բժշկական գիտություններու չինական ակադեմիայի հետազոտողները հայտնաբերած են, որ շապատական 2-3 անգամ գծու ուտելիքներ օգտագործողներուն մոտ մահվան հավանականությունը 14%-ով նվազ է, քան անոնց մոտ, որոնք հազվատեպոր են գծուկ օգտագործեն։ Ամերիկացի գիտնականներ դարիներու վրա երկարած հետազոտություններու արդյունքներուն վրա հիմնվելով եկած են այն եզրակացության, որ հավգիտը և անով պատրաստված ուտեստները թրական մեծ ազդեցություն ունին ուղեղին վրա։ Փնասպիդով, օմեգա 3-ով, այլազան գենսանյութերով և հագաօքսիդաններով հարուստ հավգիտը գոգն է ուղեղի անոտներու առողջության և փնականապար զայն գբաշտպան է, գատված է։ Քինականներու գարձիքով օրական 1 հավգիտ ուտելը 12 արհարիրով գնվազեցն է ուղեղի գատվածի հավանականությունը։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show Vancouver-ի co-production CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղի գոմե։ Համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղը սիրով կհրավիրե ձեզի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի դոնագադարության գիրագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրեի ժամը 2:04 Հայգետրոնի Լազարյան սրահին մեջ։ Բացշաճ հայդակիր, ընդունելություն սուրջ և քաղցրավենիք, մուտքը ազատ է։ Հայաստան All Armenian Fund British Columbia Chapter invites you to celebrate the 35th anniversary of the independence of the Republic of Armenia, happening Sunday, October the 4th from 2 p.m. to 4 at Hygetron Lazarian Hall. Reception with coffee and dessert, everyone is welcome.

Friends, have fun and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Bedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին հայ Գեչոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

Այս շաբթվա արածանին գսե, երբ վաղն ասում է, առաջ քնալու ճանապարհ չկա, հավատքն ասում է, Աստված կարող է ճանապարհ բացել այնտեղ, որտեղ ելք չես տեսնում։ Եվ հայրաքիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգընթիրներ, ունգընթրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM, այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր, գմախտենք ձեր բոլորին։